0: nwoke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get code goro ya
0: get code nigeria limited ndị

0: ụzọ anyị emebigo, ọtụtụ ụzọ emebigo, ma ndị alụbụlụ mbụ, ọtụtụ adịghịzi ka ọ dị mbụ. Bikonu ka enyela anyị aka. Mmiri a na-ezo nke ikpeazụ a renisi ikolote ebe dị iche iche. Flood wash away ọtụtụ ụzọ alụgolo alụ mbụ. Ọtụtụ ndị anwụ edili ọnụ ha ji wee complain ka ọ dị ịlụfa. Biko, anyị na-ayọ ma local government, ma state, ma ndị FEMA, federal, si maintain ọnụ ụzọ anyị. Naanị ndị nka ka nọ under construction, ya ndị nka ka na-alụ alụ, si ma anụ ka esi wee mie ka mmiri a na-ezokịta ayala ịdị na-edebe ndị mmadụ ebi ebi na traffic. Ọ ga-adịbazi echi mgbe anyị ga-ahụchikwa ọzọ, iweta alụ. Ọmalịcha mmemme ebe ọ na-adịghị mma. Ha afa mbe fanyọrọ akwụ nwakabala agba nke ukwuu, onye afụta ka afọ ihe echi nọdụ n'ọfụma.
1: Okay, thank you very much. Don't forget, as you go about your business, please stay out of trouble and be securely conscious. Good morning.

0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited.

Extra vitamin drops na syrup. Emepụtara ụdị dị iche maka ụmụntara ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntara ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ị mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu a onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanyego, m ga-refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge etime ọtata.
2: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
1: Gịnị ka m gwara unu?
2: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye anya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla ị tinyere data na fon gị.
1: Mụwa, ọ

Anyị fụlụ Tony ndị ife, Tony ndị ife si nwoke bala aba na ndị na-achị anyị na fa wepụta alụ ndị a, ndị kachasị ụmụ nwoke a na-eri na ụmụ nwoke ibe ha, ya na ndị ntọ, si akwụsị wepụta alụ fa anya, na bụkwa na-emeri ya na alụ ga-eme. Ọ si na-amafe ikpe ọnwụ, na-afụkwara alụ dị fa, si ma onye a ikpe ọnwụ, na ọ ga-enyela aka ka ndị ọzọ mụlọ akọ. Daalụ rinne, o Tony Ndife, ha ikere gị n'ụzọ.